Nyame nhyira bapa akwa esesensɛn sukuulfo wɔ fimfin na ne ma ntoɔma nyinaa hɔ no wɔfa koro tee ne wɔmfa ase fi wɔ frɔm ankerɛ pa akɔ esi wɔnsɔre mfi mpɛ mu da gye dɛ wɔatesɛ mo dɔno no ahamakye mosoma akoma da hɔ no ho dodo ɔsiane dɛ yinom nyɛ ɔmani ne daakye sɛ yɛhwerɛ wɔn a ɔmani ne nsɛsi fom ɔno nti bɛka mo ho akasimi ado no ma wɔabɔ no nsua fidwuo da zikɛsi fi da ma yɛnkasa wɔ no ma wɔno nkwanhyɛ wɔnyɛ abaata no akyerɛkyerɛfo ne adwumayɛfo nyinara kaadeɛ ɔfidwuo da zikɛsi fi da aka nsimi ado no ma wɔabɔ no nsua ne nyinaa wɔ connect 97.1 megahertz na kaa dɛ hena ra yɛna saa sɛ yi na ɔyɛ aboɔzen zemahe